maka ndị nke isi ochi nakwu mnochi asimunu bọkwara ị mana si ebriba n'ọhọfịa kawo n'otu aka ahụ ka m na-asị ndị nke isi ukwu atọ ndewo nụ maka ndị nke ọmụma asimunu numerekwule ikwere mee kawo enugwu banyị dejeo ndị nke steeti akwa ibo na asimunu mesere n'otu aka ahụ ma na-asị ndị nke anyị ugbu a na ụmụahịa na-asị ha ma mmanụ o ndị nke ikwu a na-asị m ole okunu mere ya gaziere anyị niile n'otu n'otu maka ndị nke anyị na mpaghara ugwu asịmune nakwa nna ma na-asị ndị nke Yoruba eke arọ n'otu aka ahụ ka m na-ekele ndị nke anyị na mba China si na Washangao na si ndị nke French bonjour nke a biji nabata gị n'oge mgbasa ozi taa bụ ụbọchị Friday abalị 22 n'ime ọnwa Mee afọ 2026 wee bụrụ ahịa afọ n'ala Igbo gba gburugburu. Afọ nke taa ga-afọtara gị ihe ọma, lee ka ha rabụ ihe ọjọọ nke nọ n'ọnụ ụzọ amaghị mee gị na-efọpụrụ gị ya. Fọbatara gị ndị nke ọma maka na onwego onye a ga-akpụnye shuga n'ọnụ ya bụ fụtụatụatụa mba. Anyị niile chọrọ ihe ọma onwego onye ga-asị ugbu a na ya achọghị ihe ọma. Ị chọrọ ihe ọma? Achọrọ m ihe ọma. Ihe ọma adịghị asọ mmadụ ọbụla nsọ. Ya mere onye na-achọ ihe ọma ga-eru gị aka enụla nakwa eme nke ị kwesịrị ime hapụrụ Olisa bi n'igwe ụfọ ya ka ọ nakwa aga aga. Onye na n'olu ya na mgbe ụtụtụ abụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlaọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of Enyimba Empire gbam solotly. Anyị azọchiela na ya bụ oge ihe omume nke taa nakwa oge mgbasa ozi anyị nke taa dịka anyị na-eji oge ndị Igbo amalite ya. Ka o jide, aga m eme ka mata ụzọ anyị ga-eji nọrịa taa. Ya bụrụ na mesịpụ ọnụ ihe omume ga-abịa gị ga-abụ oge na Bọlachi, nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ. N'elekere asatọ, anyị ga-ewetara gị ihe omume Ọjarozu. Ọjarozu ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu. N'elekere itoolu, anyị ga-ewetara gị uju akụkọ. Uju akụkọ gasịa, anyị ga-eji ohere ahụ na-erepụta ahịa ime ụlọ nakwa aṅụrụtụ mmiri na-etirigo egwu nke dị n'elu ya ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri. N'elekere iri, anyị ga-alọghachi maka iwetara gị ihe omume izu agbaghị aka. Ekwekwala ka akọra gị akọra, ya bụ na mgbe ọ ga-akụtawa elekere iri na-ejitu nkeji ole na ole na-akụnye ya ụkwụ, ị ga-amalitezi mee gịnị? Nyerewa ya bụ ihe omume. Izu agbaka ga-edura nyere mgbe ọ ga-akụ elekere iri na otu. N'elekere iri na otu, DJ Spicy Clef ga-abata n'ọgbọ bịa buru gị n'aga ebe ahụ ịma. Ọ ga na-etiri gị egwu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie. N'elekere iri na abụọ, ị ga-amalite n'ụwa olu ndị ọma gị ihe omume Midde Oasis ga-abụkwa n'oge asụsụ bekee gị na Confidence Paul nakwa Ebriba Finest. Nke ahụ na-agasị o. Ọkụ elekere mbụ, chetakwa na akụkọ ụwa nọ ya taa na-echere gị n'asụsụ bekee ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ. N'elekere abụọ, ihe omume Rose 360 ga-abịakwara gị. Nke ahụ na-agasịkwa, ị ga-echechakwa ntị ka ị nara ozi ọma Chineke. N'elekere anọ nke uhudachi, mgbe ahụ ka Pastor Pidevu ga-eji bịa buru oche na-ezighị ozi ọma, agọzikwe gị n'elu ya, na-agwakwa gị ihe ndị nke mere eme, otu azụ na mmiri na ihe ndị ọzọ jiri nye aka n'oge Jizọs bịara n'elu ụwa, nakwa otu o si gabiga ihe niile, otu e ji agbapụta ndụ gị, ga-enwe ike na-aga aga.
gịnị ya ga-anọ riri mgbe ọ ga-akụ elekere asaa? Ọ dị mma mgbe ọ ga-akụ elekere asaa anyị ga-apịachikọwa ngwongwo anyị ka ofe anyị ghara ịgba ụka anya ime. Otu e ji agbapụta ndụ gị ga-enwe ike na-aga aga. Gịnị ya ga-anọ riri mgbe ọ ga-akụ elekere asaa? Ọ dị mma mgbe ọ ga-akụ elekere asaa anyị ga-apịachikọwa ngwongwo anyị ka ofe anyị ghara ịgba ụka anyị agachie ya n'ọkụ. Adịghị ama ama maka ndị

ehe ị ga na-aṅụrị ọṅụ maka na taa bụ n'oge ni Friday. Ndị a na-akwa aka una bịakwara ahịa taa, ma na-ekwu na taa Friday na-agbachi nkịtị. Ndị a na-akwa aka n'ihe ọbụla nke mmadụ na-eme na ndụ a, cheta na ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu na-agba gị otu ụwa na ihe niile dị. Enyi na-akọrọ gị otu o ji ghọta ụwa, nne na-akọkwara gị otu o ji ghọta ụwa, nna na-akọkwara gị otu o ji ghọta ụwa. Ị gara utekwa n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ na-akọkwara gị otu ha siri ghọta ụwa site n'aka ndị nkuzi, ma ndị nke hụrụ n'ụlọ akwụkwọ dịka ndị enyi kwa. Gị agbanye TV, ọ na-akọrọ gị otu ihe metụtara ụwa na ihe ndị ọzọ jiri dị, na ihe metụtara ụzọ okpukperechi na ihe ndị ọzọ. Ga-agbanyekwa redio, ọtụtụ okwu na-atụwanye aka otu ije ụwa siri mee gịnị dị. Mana ọ bụkwaranụ na ọ bụ gị ga-abụ onye ga-echegharị uche n'ihe ndị niile, mata na ọ bụ ihe obi gị kpebiri ka ị ga-eme. O nwego onye na-agwa gị ihe ị ga-eme n'ejije ụwa gị, ọ gị ga-eji aka gị kpebie otu ndụ gị ga-eji gaa. Ị chọrọ ka ndụ gị bụrụ onye aṅụrụma mmanya? Ọ bụ gị ga-ekpebi ya. Ị chọrọ ka ndụ gị bụrụ onye ka m were ya onye akwaramiko ahụ gị na nke ahụ gị na nke? Ọ bụ gị ga-ekpebi ya. Ị chọrọ ka ndụ gị bụrụ onye nke ga na-eme ihe nke ọ chọrọ ime, ma nke iwu kwadoro ma nke iwu na-akwadoghị? Ọ bụ gị nị, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka. Ị chọrọ ka ndụ gị bụrụ elewa ewere ya mama atụ? Ọ dị gị n'aka. Ọ bụ nke ọma, ọ bụ nke ọjọọ? Ọ bụ n'aka gị ka ọ dị. Ọ bụ gị ga-ekpebiri onwe gị si lekwa uduka ndụ ndị nke m ga-ekpebi m ga-ebi. Mana ndụ ọbụla ikpebiri si na ị ga-ebi, tupu gaa na-ekpebi ya, leme anya, ịmata n'ezie si ndụ a mkpebiri si na m ga-ebi, ọ ga-eduru m duba m ebe ole? Ndụ a mkpebiri si na m ga-ebi, ọ ga-edupụta m ka ọ ga-edubanye m? O nwere ọtụtụ ndị na-ekpebiela ndụ ọjọọ bụ nke ha ga-ebi, o durula ha taa duba ha n'ime olulu. Ha chọrọ onye ga-agụpụta ha. O nwekwara ndị nke n'ọnụ na-ehe ekpebie ndụ ọma nke ha ga-ebi, ndụ ọma ahụ edurukwara ha dupụta ha. Ya mere, ndụ ọbụla nke ị na-ebi, gaa n'ihu ile m anya, uduruka ndụ ị kpebiri si na ọ bụ ndụ nke ị ga-ebi. Ele m anya, o nwere onye na-agwa gị, maọbụ enyi gị, maọbụ nne gị, maọbụ nna gị, sị gị, nwa m, e nwere ndụ a? Hapụ ya, gị sị ha, mba, ọ bụ ndụ m kpebiri si na m ga-ebi, ọ bụ ya bụ ihe m ga-ebi. Lema akwụ onwe gị anya, ndewo, mata na ụwa onwe gị onye zuru ma ọlị.

adịmma ugbu a ka m were akwụkwọ akụkọ lidership bụ nke m ji n'aka na ahụ ozi ndị nke a na-erute m aka ugbu a. Ọ bụ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ lidership? A na-akọwa ugbu a na mba Rọshịa nakwa China abụrụla ndị benyere aka gbasara okwu akụnụba, ihe ruru ngalaba akụnụba 40, gụnyekwara ihe metụtara ndị ọrụ agha nakwa ikikere igwe na-enye ọkụ. Ha nwechara nkwekọrịta maka ya ugbu a. Ya bụrụ na Peter Obi enweta mmeri ịbụ onye isi ala obodo Naijiria, ọ gaghị abụ onye ga-achịnụ na ọnọdụ naanị m ga-ebi. Ọ gaghị na-abụ onye isi ala ga-atụ nke ga na-emenụ naanị ya. Akim Osontunkwu na-ekwu nke ugbu a. Nke a ka nwa amadi a na-ekwupụtakwa. Onye uwe ojii bụ onye na-eyi egwu ịgba mmadụ egbe bụ ndị nọ na-atapịrị olu ozi nakwa okwu ọ na-ekwu apụtala ugbu a na-arịọ arịrịọ ka enwe ike biko gbaghara ya. Onye uwe ojii yiri egwu na ọ ga-agbagbu mmadụ, ọ na-arịọzi arịrịọ ugbu a, sị biko unu gbaghara m nọ. Onye isi ala Bola Tinubu ahọpụtala ọka nkuzi Segun Aina, ọ họpụtara ya dịka onye rejistra nke ụlọ ọrụ JAMB. Ọ họpụtara ya ugbu a ka ọ nọchie anya onye nke na-apụ apụ dịka ọkwa onye nke ahụ na-akwụrụla ọnụ. Nke a ka anyị na-ahụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi nke a na akwụkwọ akụkọ a na-akọwa ugbu a na ya bụ otu ụlọ ọrụ ojiji ozi ndị ji otu afọ ejere ala n'anya ozi NYSC na-achọ ugbu a ka eleba anya maka ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta n'obodo Naijiria, karịchasị ọtụtụ mgbe a na-ahụta ntọrọ a na-atọrọ ndị chọrọ ijere ala n'anya ozi nsogbu ụwa. Maka steeti Bauchi, Honorable Aliyu enyela nzaghachi gbasara inweta akwụkwọ o ji azụ ọkwa n'aha pati APC bụ nke o nwetara. Ọ dị egwu, Nwike etoola Chineke maka na Fubara ewepụla ụkwụ na aka ya n'ihe metụtara na ntuliaka elu n'aha pati APC na ya agaghị azọwo n'aha pati APC kwa. Ya bụ na Nwike fufela Chineke aka, sị Chineke mma mma dịrị gị maka na Fubara asịla mba, ọ bụ maka APC ji ya zọọ ọkwa gọvanọ na steeti Rivers. Agaghị m agakwu n'ihu maka nke ahụ ọzọ. Ana m ahụkwa ozi bụ nke na-erute m aka. Aka na chi steeti Anambra bụ Soludo agụpụtala akwụkwọ iwu maka ndị ahịa bụ ndị na-apịachi ụlọ ahịa ha kwa ụbọchị Mọnde ọbụla na-anaghị apụta ire ahịa. Ọ gụpụtarala ha akwụkwọ iwu ka onye ọbụla bukwara n'obi ihe nwere ike ime ya ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị ahịa n'ụbọchị Mọnde. Nke a ka anyị na-ahụ ugbu a. Dịka ọ nọ na-akọwasị na ọ bụrụ na ị pụtaghị ahịa ụbọchị Mọnde dịka onye ahịa kpachie ụlọ ahịa gị, sị na ọ bụ ọnọdụ iwu onye apụtala ezi na a ga-agbachi ụlọ ahịa gị, ga-ekwu ọkwa ndị naira 20 ijikwara n'aka gị ga-agbapee ya na ekweghị eme gị ka gọọmenti mara. Ị ga-akwụkwa ndị naira 20 ọzọ ya na-agba ndị naira 40 ya sị na ha chọrọ ego. Ọ kwaranụ na gị ekpebie sị na ị ga-achọ ka inye ha ego ahụ site n'ụlọ ahịa gị na nsogbu adịghị, ị pịachie ahịa ụbọchị Mọnde na ịpụtaghị. Ị ga-akwụ ndị naira 20 n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-ere n'ime ahịa gị. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. Ọ kọwara sị na ọ bụkwaranụ na ị chọghị ịga ụlọ ikpe n'ihi ya bụ mpịachi ụlọ ahịa, n'ezie na ọ bụrụ nụ na gị abịa rịọ ha arịrịọ sị solu gị na gọọmenti gị biko nọ n'ọrụ ndị bekee sị ọ ndị abịa gị, ị ga-akwụzi nde 5 ma ọkwanụ nde naira 10 ka a gbaghatụrụ gị mmehie gị nwanne. Dịka ọ kọwara na azụmahịa abụdịghị ihe kwesịrị na-eji otu ahụ na-eme ya eme na ya bụ steeti ugbu a. Nsogbu ụwa. Ị hụrụ pati APC? Pati APC n'ezie ha etufuchaala
ọhụ ha nwere nakwa ndị nke na-eji ha na-akpọrọ ihe. Akachiburu steeti bụ Kayode Fayemi na-ekwupụta nka ugbu a. Kingsley Chinda ka a kọwara na o nwetala mmeri ugbu a n'iji aha pati APC bụ ebe sịrị azịza zụọkwa Kagachi steeti Rivers. O nwetara mmeri ka ọ gawa na gazụọ ya bụ ihe. Ụlọikpe akagbuola ihe ọbụla dịka ụbọchị mpịachikọ mwebata akwụkwọ nke otu pati, nakwa ụlọ ọrụ INEC bụ ndị nke ha na-agba ugbu a si yierianụ ya bụ ụbọchị, ya bụ ihe omume nke ntuliaka elu yiaria ụbọchị ya na ihe niile. Ụlọikpe nyela iwu ugbu a dịka ọtụtụ ndị nke chọrọ ịzụ ọkwa na-enwetụkwala na olileanya adịghị ama ama o gwara o na dịka ụlọ ọrụ INEC ga-eyigharịzi ntuliaka elu na ihe niile metụtara ọrụ ya dịka ụlọikpe jiri gwa ha na o nwere ike tọkwara ha ka nnu nakwa mmanụ. Ọtụtụ ndị ahapụla pati ha nọ n'ime ya ugbu a. Ọ bụ pati APC na steeti Rivers ka ndị ahapụrụ maka ihe jupụtara ha n'obi dịka ọnọdụ ekweghị ekwe. Ntuliaka elu ime ụlọ nke ndị pati APC mere ọ gara n'udo. E mere ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ. O nweghị onye ọbụla agụpụrụ agụpụ. Akanachi steeti Lagos bụ Babajide Sowolu na-ekwupụta nke ahụ ugbu a.

0: Onye isi ala Bola Tinubu ugbu a etinyela onye ọhụrụ n'ụlọ ọrụ Jambu Segun. Otu asugbu a na-adọtịcha ala anya aka na ntị maka ịhọpụta ụfọdụ amụma ihe bụ nke a na-eme na mahadum, mana ekwuo na ha niile dịcha mkpa. Pati APC nke steeti Abia ugbu a nakọchitela pati ha dịka mascot Kalu wepụrụ aka n'ịzọkwa onye gọvanọ na pati APC. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta, ndị ga-ewetarakwa nkịta bụ
1: Clinton Obidaya,
0: nnọkọba onwe maọbụ Chidimma mere gịnị ugbu a wetụ sentị kenara akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla ugbu a were kpụpụta onye ọhụrụ Segun Aina dịka onye ọhụrụ ga na-ahụ maka ụlọ ọrụ JAMB na mkpirisi bekee, dịka ọ ga-anọchi anya onye ọka nkuzi Ishak Oloyede, bụ onye ọnụnọ ya fọrọ nnọọ ọnwa ole na ole ka ọ kwụrụ ọnụ, bụ nke ga kwụrụ ọnụ n'abalị 31 nke ọnwa Julaị nke afọ a. Aina bụ onye na-ekwu na ọ ga-akụ afọ 40 n'ime ọnwa Julaị ahụ, ka ọ dị ugbu a n'akwụkwọ ozi onye enyemaka nyere onye isi ala bụ Bajo Nonoga, ka a na-ahụ na ọ gụpụtasịrị agụmakwụkwọ bụ ukpo nakwa amamihe pụrụ iche bụ nke a na-ahụta ugbu a, nakwa iji nka na ụzụ na-eme ihe o dịka ọ nọrọ na-arụtụ aka na nwụnwarị nke a na-eme na ngalaba agụmakwụkwọ n'ala anyị. Onye isi ala Bola Tinubu kwụsịrị nnọọ ntụkwasị obi nyere ya bụ ọka nkuzi Aina, bụ onye a na-ekwu ugbu a na ọ ga-eji na amamihe ya ọhụụ ọ na-enwela nakwa nka pụrụ iche webata na ụlọ ọrụ JAMB ma were ya rụọ ọrụ iji hụ na agụmakwụkwọ ahụ ga-abụ nnọọ nke ga-akwụrụ n'ụkwụ ya, ma ọ bụkwa onye gasịta ihe atụrụ n'ahịa karịa arị dịka onye nyefere chi n'aka tụtara na mbụ.

0: Ndị ọsọ onye isi ala achị agala n'ihu ugbu a ịkagbu ozi bụ nke na-efegharị na ikuku na-akọwa na onye isi ala Bola Tinubu na-ata atụmatụ ugbu a imetụ aka na akwụkwọ iwu dịgasị iche iche n'iji gbanwee ụfọdụ n'ime ihe bụ nke gụnyerekwalanụ ilebe anya na iwepụ ụfọdụ iwu nke metụtara ndị nke Sharia. Nakwa ihe ọzọ bụ nke metụtara ndị nke Amerịka dịka ozi jiri na-akọwapụta. N'otu aka ahụ, ndị osonye isi ala Chinozie ewepụtara n'ụbọchị Tọzdee kwuru na ebubo dị otu a bụ nke a na-akọwa maka ndị nke mpaghara ugwu abụghị eziokwu. Ozi sitere n'aka ọnụ na-ekwuchitere onye isi ala bụ Bayo Onanuga kwupụtara na ihe a bụ ozi adịgboroja, nakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ahụ kpalụkpalụ n'ahụ bụ ha na-ewepụta ozi a bụkwanụ ndị nke o boro ebubo na ọkpọghị aha ha chọrọ iji ohere a nyere ọchịchị onye isi ala aja na garị maka ka ọ tọọrọ ha na ntuliaka ile 2027. Site n'ozi Onanuga, ọ sịrị na akụkọ dị otu a abụghị akụkọ nke ekwesịrị ịnụta n'ụdị niile, bụkwana ebe ọ nọrọ na-akọwapụta na ọ na-arịọ ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ka ha leghara ozi ndị dị otu ahụ anya na o nweghị eziokwu ọbụla nke dị n'ozi a, na ọ bụ ndị nke na-achọ ka ha mee ihe na-ekwesịghị maka ndọrọndọrọ ọchịchị na ịgba achụmnta nkwado ya nke ga-esubirinụ n'ọnwa Jenụwarị afọ a. Afọ na-abịa abịa bụ 2027 maka ntuliaka elu bụ ha na-eme ihe dị otu ugbu a.
1: Onye isi ala Bola Tinubu abụrụla ugbu a onye ọnụ ya juru n'ekele, dịka ọ na-ekele ụlọ ọrụ na-ahụ maka njichi nakwa njikwa ọgwụ ike bụ nke ha jidere ọgwụ ike ugbu a, ma na-ekele onye isi oche ha na-akọwa na nke a bụ nnọọ mbụ na mbụ ha na-agala n'ogo dị elu ịhụ na a ga-anwụchi ndị na-akpa àgwà nkọnkọ n'ala Naịjirịa. Dịka a na-ekwu ugbu a, na-ahụla ndị na-eji ọgwụ na-eme ihe bụ nke a kpọrọ clandestine nakwa ndị otu ya. E nwere nnọọ ụlọ ebe ha na-arụpụta ọgwụ ndị a n'ime oke ọhịa dị na steeti Ogun, ebe ha nọrọ na-arụ ọrụ ọjọọ ma nọkwara n'elu ya na-atụrụ ndị mmadụ. A nọkwara ugbu a na-ekwu na ha tụbatara mmadụ atọ bụ ndị mba Mexico na nrụpụta ọgwụ ndị a. Onye isi oche ụlọ ọrụ NDLEA na mkpirisi bekee ya, Brigadier General Buba Marowa retired, nọrọ nnọọ na-ekwu n'ụlọ ọrụ ugbu a ejichiela ọgwụ ọ bụ atụwa ya na ego ahụ na dọla na orukwara nde $362 n'ọma itoolu ịgbaba gbanwee ya n'ego ndị ala anyị. O ruru ijeri naira $400.80 bụ nke a na-ahụla juru n'ime ahịa ugbu a na-ere ụwa. N'akwụkwọ ozi nke ahụ, onye ndụmọdụ pụrụ iche nakwa nzipụ ozi nyere ọchịchị dị ugbu a bụ Bayo Onanuga nọrọ na-ekele ndị a maka ịbụ ndị ji nka mee ihe ụlọ ọrụ NDLEA, ma na-adọ aka na ntị na onye ọbụla hụrụ na-akpa gwa nkọnkọ anaghị anwụchi onye dị otu a, maka na ka ọ dị ugbu a ọchịchị isi ala ekwuola ya hoo haa ha gaghị anagide àgwà ya amegha n'ụdị ọ bụla. Onye isi ala na-akpọ oku ugbu a karịsịa ndị ala Naịjirịa ka ha biko gbakọọ aka ọnụ iji hụ na a ga-achụ ma megide iji ọgwụ ndị na-ezighị ezi na-eme ihe n'ala anyị, ma hụ na a ga-alụ mgba dị ya bụkwa nchụpụ ya. Ọ gara n'iru kwuo na ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ NDLEA ka ọ dịrị ịrụ ọrụ a, kamakwa na ọ dịrị ma nwaokeke ma nwaokafọ. Ya mere ka a gbakọọ aka ọnụ chụpụ ya bụ ndị ọgwụ omekome a pụọ n'ala anyị kpamkpam.

0: N'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles onye coach ha bụ Eric Chieleka na-ekwu ugbu a n'okpihela na o nwepụtala nnọọ ndị mara ihe kwe na-akụ bụ ndị ga-eso gbaa ya bụ bọọlụ nke Stones bụ nke ha ga-agba megide Poland nakwa Portugal. Chiele bụ onye họpụtara nnọọ ndị mara nke ekwe na-akụ mmadụ dịka Wilfred Ndidi onye ga-eji aka aghọ mgbọ bụ ịghọ bọọlụ, Francis Uzoho ya bụ ndị defenda Bruno Nemechi Igboho Ogbo nakwa Moses Simon Akọ Adam Sterem Murphy nakwa mmadụ 20 ndị ọzọ bụ ndị ga-esoba ya bụ egwuregwu Unit Cup. Nke a bụkwa nke mba na-akpọpụta ya bụ onye goalkeeper atọ Okonkwo nakwa onye defenda ọzọ Emmanuel, ebe ndị midfielders nwekwara mmadụ dịka Rafael Onyedika Chitochukwu Nnamdi nakwa Ebenezer tinyekwara Rafael tinyekwara ndị ọzọ akọpụtara na ha ga-esi ugbu a gbaa bọọlụ a. Ka ọ dị ugbu a, Eric na-akọwa na oke na nkwụcha maka na nkwụcha abụdịghị ụjọ na ha dị njikere maka ya bụ bọọlụ ha na gị gbaa nakwa Poland nakwa Portugal. Ọ bụ na akụkọ egwuregwu aka anyị na-apịachi ụdị akụkọ nke taa ma tupu anyị apịachi ya kpamkpam onye mam ji eme ọnụ gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpụ. Na mbụ anyị mere ka ịmata ugbu a na onye isi ala bụ Latinibe ahọpụtala Segun Aina ịbụ onye ga-anọchi onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ule Jamb bụkwa nke a na-ekwu gbara onye ọbụla anọ ga-eburu abụ ya lawa n'abalị n'ime ọnwa Julaị. Anyị na-atụkọ ugbu a n'otu asụ na adọ ọchịchị dị ugbu aka na ntị ma na-agwa ha ka hapụ fọdụ amụma ihe na ha niile bachara uru n'ụlọ akwụkwọ. Pati APC ugbu a nke steeti Abia na-agọchitere ndị pati ha ma dịka mascot Kalu kwuru na enwego mmasị ịzọ kwa onye gọvanọ ọzọ. A na-eburu abụ ekele na-ebulara Debora Odiba ebe ndị tọrọ ma gọvanọ si Igbo bụ mmadụ dịka
1: Clinton Obidaya.
0: Nnakwa m onwe m bụ Chidimma mere gịnị mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m ya ara m ya makwara nwunye di m igbochiri nze chi ọzọ mma mmakwanụ.